0: radio, prinese fešto direktno k tebi domov.
1: Komadi za vsak žur.
2: Slovenija is in the house. Let's go! Gorenjska, Primorska, Štajerska, Dolenjska.